0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
2: يقبرني موديلكم والوانكم
3: تخيل صوتك انت دوا للناس
4: انا شو بعمل اذا كثير بحبك وانت كثير مهضومه
2: لحظه انا شو بعمل
5: اعطيني عبوطه رولات اعطيني عبوطه
2: يلا ها
5: انت عروسه لبنان والله من القلب هي
2: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم السيارات ايدينا لفوق لا ما حدا يترك الديركسيون
6: والذكري حنا الذكرى
7: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM